0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Pa lagano da se započinje ova radna nedelja, 7 sati 3 minuta, dobro jutro, dobro jutro svima i vama koji ste odmarali tokom ovog vikenda i vama koji ste sređivali kuće, dvorišta, stanove, ali i vama koji ste se provodili, kao neki.
2: Pa kao neki, dobro jutro i od mene, da. Zanimljiv neki dan, zanimljiv početak dana, ja sam stigao već da vidim dva neka momka da se, koji su se posvađali ovde na kružnom toku na Bežanijskoj kosi, čak su izašli iz auta nešto da rasprave, ali vrlo brzo su se srećom vratili u svoje automobile.
1: Što, za koga je semafor prvo pustio?
2: Pa, vrlo moguće.
1: Nešto.
2: Nisam uspeo da ispratim, samo se vidim da su obojice napolju i da šire ruke kao, šta radiš? I ja sam bio u fazonu, momci, šta radite? Mnogo je rano. Opustite se malo.
1: Nisu te stvari za tako rano jutro, tako složio bi se sa tobom, ono, a ujutru najbolja vožnja kad nema neke gužve, laganica, mislim...
2: Pritom, stvarno nije bilo gužve, bilo je dosta rano, oko 20 do 7 je možda bilo, oni su već imali snage da se raspravljaju.
1: Pa da, tako da, ajde da mi započnemo na onaj drugačiji način, opušteno, skroz uz super muziku, bez neke pretirane nervoze, vikend iza nas bio solidan. Mislim i što se vremena tiče, što se i uživanja tiče, nadam se.
2: Pa recimo da da.
1: Bili smo u prilici, gledamo i dobar fudbal naše reprezentacije, ne znam to.
2: Ja sam gledao Đoković juče, nisam ispratio fudbal, ali drago mi da čujem to.
1: Da, ajde pričat ćemo i o tome. Pa mislim, iskreno iznenadili su me ozbiljno momci, pogotovo neki klinci, ovaj naš Gudelj i Mali Cvetković igrali odlično. Mali Cvetković mogao da da makar još jedan pogodak, tako da ajde.
2: Ima vremena, tako da. Je, da.
1: Pričat ćemo o svemu, Dimitrije i Danku, te ja se kažem Stefana.
2: Nemoj, hvala.
1: Dimitrije i Danku vam prave društvo danas sve do 10 sati, želimo vam dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj

0: popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
2: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
1: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Evo sat i 20 minuta, imamo lagano sve više i više vozila na ulicama našeg glavnog grada i tamana, da podsjetim sve, da, ili da kažem onima koji nisu znali, da se kreće od danas u neku rigorozniju kontrolu kada je u pitanju saobraćaj. Startuje velika međunarodna akcija

I na meti nisu samo vozači, već i pešaci. Ovog puta je akcija Fokus na putu, koja će biti sprovedena u 34 evropske zemlje i posebna pažnja biće usmjerena na vozače koji koriste mobilni telefon, ali i pešake koji prelaze ulicu sa telefonoma ili slušalicama. Ova akcija će trajati od 5. do 11. oktobra, tako da eto, imajte na umu, obavezno, korišćenje mobilnog, ok, tokom vožnje naravno da poveća rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Prema nekim istraživanjima rizik može biti povećan od 4 do 20 puta, a upotreba mobilnog telefona za vreme vožnje predstavlja jedan od značajnijih problema kada je bezbednost u pitanju. Takođe, oko 500 pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza. Trebalo bi naravno da ne bude sa slušalicama ušima, ali realno retko ko ispoštuje. Tako da, to će sada biti kontrolisano, tako da i vozači i pešaci imajte na umu.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Da, kao što smo rekli, bilo je dosta lepo vreme za vikend i verujem da ste našli način kako da najbolje uživate u njemu, jer neće nam baš predugo trajati. Mada ovi lepi dani se i jesu dosta produžili, pa da vidimo dok će i da traju. Sada, da li Miholjsko leto ili ne, manje više smo tek na početku jeseni, pa valjda ima pravo i da bude toplije. Temperature su tu negde konstantno oko 25 stepeni. E sada, dok će to da traje? Kaže, tokom cijele ove nedelje bi trebalo da bude suvo i toplo vreme, odnosno Miholjsko leto će trajati sve do ovog petka, kada stiže pad temperature u Prskoj. Dakle, pre početka ovog vikenda dolazi nam neki hladniji front, bit će i kiše, bit će i pada temperature, već u popodnevnim časovima bit će oko 14-15 stepeni temperatura, čak i hladnije još sredinom meseca između 15. i 20. oktobra. Jače je zahlađenje sa snežnim padavinama nas očekuje, ali i doduše na planinama, Zlatibor Kop i neki eventualno niži predeli, ali ne baš u ovim oko Beograda. Do kraja oktobra, dakle sredinom nam od ovog petka nam dolazi zahlađenje koje će trajati sve negde do sredine oktobra meseca, ali u trećoj dekadi ponovo stiže stabilizacija vremena, ujutru će biti baš hladno, dok preko dana ponovo 25 stepeni. Dakle, prvi deo ovog septembra, prvi deo ovog oktobra sunčan i prijatan, sredina hladnija i kišovitija, a kraj oktobra ponovo sunčano i prijatno vreme. Taman! Ne opraštamo se još od ovih lepih dana na oko, tako da eto, sada znamo negde kako nas vreme očekuje i do kraja meseca i ne zvuči toliko loše.
0: Sve je super. Samo slušaj Super FM. Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: FM. Sve je super.
1: 5 minuta nam je ostalo do 8 sati, lagano sve više i više vozila na ulicama našeg glavnog grada. Hajde javite da li negde ima nekih guži. 065 88 179, pa ako ima, da vidimo gde su to najveće.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Hajde da prođemo da vidimo šta nam se dešava trenutno na ulicama, s obzirom da je 8 sati 7 minuta, imamo dosta pojačan intenzitet saobraćaja. Hajde odmah da mi da spomenemo Trg Republike, da je kritičan u ovom smeru ka Brankovom mostu.
2: Trg Republike, čekaj.
1: Da, o, Trg Nikole Pašića, izvini.
2: Eto, dobro, malo si me zbunio. Da, Trg Nikole Pašića iz Bulevara Kralja Aleksandra ka, jeli tamo, ka tunelu Terazijskom. Opasna gužva, verovatno tu zbog semafora, kao što si i rekao. Sad, ako ćete tu da, čekat ćete dosta. Jer da, ima baš dosta vozila, evo ih, još iz Bulevara.
1: Da, onda kada je autokomanda u pitanju, isto imamo u ovom smeru iz pravca, recimo, Franša ka samom kružnom toku, isto nije lako doći do samog kružnog toka. Dole situacija je korektna kada pričamo o tom delu autoputa, a onda Pančevac standardno svako jutro prebukiran, tako i ovog. Pretpostavljam da je prilaz samo po Pančevacu malo kritičniji. Autoput kod Arene je okej, s tim što u smeru ka gradu već nekako kod Geneksa imamo nešto jači intenzitet.
2: Pa dobro, zato što ima dosta vozila i na samoj Gazeli, oba smera. Na Brankovom mostu je nešto rasterećenije, ali i tamo, evo, više vozila ima u pravcu ka Novom Beogradu, tako da realno gde god da krenete ući ćete u sigurno neku gužvu. Ponedeljak je 8 sati ujutru, svi idu na posao, do škole, do vrtića, gde god, bit će gužve svuda.
1: Dobro, a da mi pokušamo da utičemo na to tako što ćemo da puštamo neku muziku za opuštanje, ajmo ovako nešto. Leni Krević za Dobro jutro. Super FM. Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
7: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 8:23, hajde ovako jedna tema koju smo slučajno ovako naleteli, ja dok sam listao internet portale, naletao sam ove naše čudne običaje koji su vezani za samu sahranu. Nismo imali prilike često pričamo o tome, ali stvarno da ih imamo, imamo ih pregršt. I naravno da pa jedno 90% njih je izmišljeno, nema apsolutno nikakve vere, veze ni sa verom, ni sa, ni sa nekim običajima, već je neku nametnu iz nekog sujevera.
2: Pa većina običaja zapravo koji su vezani ne samo za sahranu, nego i za slave i za te neke crkvene, jeli, crkvene dešavanja, zapravo nemaju nikakve veze sa crkvom, nego smo mi kao narod izmislili.
1: Pa da, u nekom periodu, ono kao našeg postojanja, nekada je tipa bio običaj kada neko premine da imaš glasnika koji ide po selu i govori ljudima kad je sahrana, ide ono redno. Da, kao fazonu čujte i poščujte, pa su onda to sve zamenile umrlice i nadam se da će i njih zameniti nešto najzad sa ovim pojavom ovom 21. veka.
2: Što šta da ih zameni?
1: Pa nemam pojma, ono, kao u fazonu.
2: Elektronska pošta.
1: Pa obještavamo stadi tadi, ne znam, nešto, neko cirkularno pismo nekome. Naš,
2: pa ne znam, to je cimanje, ovako samo staviš i ljudi.
1: Pa da, ko to vidi. Dosta ljudi je pričalo na ovu temu, između ostaloga sveštenik, i sada ja sam tebi spomenuo, ne mogu da verujem da to ne znaš, ali nekad je bio običaj da se prekrivaju ogledala i da se prekrije TV.
2: Prvi put čujem. Ali evo, ako neko objasni ako možda nekim slučajem još neko ne zna, ako nije upućen kao ja, pošto ja nisam mogao da verujem da se to i radi stvarno i da takav običaj postoji.
1: Pa mislim da zato što da ako se vidiš u ogledalo, ako vidiš svoj odraz u to vreme žaljenja, možda ti da budeš sledeći. U suštini 90% ovih običaja da ti možda budeš sledeći.
2: Pa da. Samo neki ovaj random.
1: Pa da. Onda samo neki random baš to. Ne znam šta je tu pored svih tih stvari, čekaj sada sam zaboravio gde mi je otišlo ova.
2: Ajde, ti dok nađeš, ali stvarno zapravo postoji ona fora, šta kaže baba na sahrani, samo neki random, da ne bude sledeći.
1: Kako? Aha, dobro, okej, ima smisla.
2: Uglavnom, ima dosta tih običaja, evo ja prvi put čujem i za to da kada se vraćate sa, jeli, groblja, običaj da se pri ulasku u kuću operu ruke kako se ne bi unela loša energija.
1: Pa to sam čuo 1000 puta.
2: Ja evo prvi put, stvarno ne znam,
1: stvarno, za ove,
2: ne znam za ove običaje sa sahrani, sa groblja. Pročitao sam i da kao ne treba sedeti na grobu kad odeš na, ne znam,
1: jeste,
2: zadušiš
1: i to. Jeste, da što će te povuče.
2: Pa, Bože me, sačuvaj ceo život, kao mali sam sedeo kad odem, ono, ne znam,
1: ali da, dobro,
2: da obiđem, to, da sredim, ono, sa babom, ja odem i sednem.
1: E, pa, zato što nisu, mislim, možda vi mlađe generacije, pa onda samim tim i roditelji moderni, ali nisu vas, znaš, ono, vaspitavalo tim stvarima neki prababe ili ostalo, da vidiš ti kako bi ti samo ćušnula da te videla da si to uradio. Ili ne znam, ono, dok je ovo za pranje smo rekli, tipa TV nije smeo da se pali. Recimo.
2: Da se pali, kao da gledaš televizor?
1: Da. Zašto? Znači, 40 dana si negde imao slučaj da ne pališ TV uopšte. Mislim, ja, ne, sad mora se potrudim da nađem zašto je to tako bilo. Mislim da je to zbog poštovanja ili tako nešto, ali kao 40 dana nisi smeo da ga upališ, ili kao negde u nekim porodicama je kao bilo neko vreme. No što je 40 dana, mjeseci po dana.
2: Ali zamisli ti sad kao, neko je naš u familiji, više ga nema, sad zato što ga nema nećemo da gledamo TV 40 dana, baš je loše za njega. Pa mislim, kako ne
1: bavljam. Pa ne znam, meni su to kao, kako se sjećam, to su mi pravdali da bi trebalo to vreme posetimo da razmišljamo o te osobi. Pa što mi je tada imalo smisla.
2: Ok, da razmišljamo, ali mislim, da ugasiš TV na 40 dana.
1: Ali to ti isto ono sujever je kao i da ne pereš veš na crveno slovo, odnosno ne pališ mašinu.
2: Da, mislim, strašno. Ne bi ja imao šta da obučem da je tako.
1: Bukvalno ima ih, čekaj samo sekunda, ima još ovde mnogo nekih stvari, i vi ste do duše napisali, kaže da ćeš još svašta naučiti, da si, da si još mlada.
2: Da, ovo kažem, jeste istina, da.
1: Da, retko šta smo mi izmislili, većinu toga smo povukli iz paganskih verovanja, jeste. To sa čitam poruku Ane. Ništa od tih običaja nije nastalo tek tako i nije narod samo izmislio, dobro sa ima neki razlog, pa naravno. Ne, kaže Marko, ne pali se TV godinu dana.
2: Aj sad. A najbolje da ne gledam TV godinu dana.
1: Pa jeste, imalo ih i dosta takvih. Isto koliko sam uspio da shvatim sad ovog sveštenika koji je sve ovo pričao, da isto ni onaj, recimo ja sam mislio da je to utemeljeno na, na veri, ali on kaže da nije, da se prevrne tanjir za, za pokojnikom, ali to sam...
2: Vidiš, ja ne znam, ali vazda je, ovaj, nismo prevrtali, nego smo punili tanjir, da je zapravo kao pokojnik, to je mesto za pokojnika, on će tu da jede, kad svi odu, i ostaviš pun tanjir hrane i kao mesto za njega.
1: Da.
2: To je isto, nema nikakve veze sa, sa verom zapravo, nego je samo isto nešto izmišljeno, da li iz tih paganskih. Ovo sa televizorom sigurno nije iz paganskih doba, zato što televizor, zašto televizor tad nije postojao, ali...
1: A ni mašina.
2: A ni mašina.
1: Da, tako da ima još ovde, znam, dosta vas piše da je to sve utemeljeno na, na tradiciji, jeste, naravno, i na tradiciji, ali ima i stvari ovako koje su se... umeđu vremenu dosta upasile.
2: Da, izvini, zamijem, da li su govorili pre nemoj na potok danas da pereš veš, crveno je slovo?
1: Pa, da li je bilo to? Jesu, zašto su tad fizički rad bio u pitanju, pa kao fizički je smere. A ovako upališ dugme i piše ti pola sata. Ima još ovde dosta nekih stvari u kojima može da se priča, ali hajde, idemo mi dalje sa super muzikom i ovim Lidl Super jutrom.
3: Čitala si Čarobni breg u tim godinama.
4: Svakog četvrtka od 16 do 18 vodimo vas na nove filmove, stand-up nastupe, izložbe, ali i listamo dobre knjige.
3: Halo Milane, što su sumnjičavi ovi drugovi Markis i Borkis?
5: Cineplex, super repertoar na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
4: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
5: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 19 minuta ostalo je do 9 sati i mogli bi malo da popričamo o stvarima koje će služiti za ubijanje ovih kišnih dana koji jesu svakako pred nama. Odnosno, mogli bi Dimitrije i ja malo da popričamo o nekim serijama koje su itekako vredne binđovanja. A možete i vi da date vaše predloge, znate, broj Vibera 065-828-179.
2: Vidi, ja jedino zašto volim jesen je to zato što opravdano mogu da budem u kući i da gledam serije i filmove, a ono što trenutno gledam, što je preporuka za sve, jeste Gomora, stara je serija iz 2014. Ima 5 sezona, čini mi se. Sjajna priča iz Italije, iz Napulja. Ono, ko voli tu neku krimi, neku priču.
1: A dobro, ti si generalno ljubitelj tih krimi serija. Skoro, da. S kojoj si pričao skoro o Moblendu.
2: Mobland nisam stigao da gledam još uvek, ali želim.
1: To sam čuo kao preporuku apsolutno svima da pogledaju, pa eto, ljudi, Moblenda, kada su serije u pitanju, svakako da jeste dobro. Evo, Stameni je odmah javio i to je
2: isto nova sezona,
1: preporuka, ima i Faude isto da se gleda, skoro je izašla peta sezona.
2: Tako je.
1: Evo i Dušan isto potvrđuje, Mobland, opasna serija. Ja nisam bio u prilici da je gledam, ali hoću. Zašto je nema na ovim streaming servisima?
2: Da.
1: Nego kad se pojavi tu, ali ajde, ja pre nekoliko godina sam još izbacio o skidanje serija, ajde da tako kažem. Pa je onda dosta služen izbor. Šta kažete vi ovde? Aha, dobro, The Wire i Breaking Bad kao jedna klasična serija, ali ja ne mogu da verujem da tog Breaking Bad ima, da je 2008. krenuo da se ne znam.
2: Mene neko deluje mi da je novi, ne znam kako tebi deluje.
1: A ko?
2: Breaking Bad.
1: Kako misliš novi?
2: Pa da je novija serija, ne da je ipak 2008-2013. Meni deluje kao da je 2013. ono, da se tad pojavilo.
1: Ne, ja to samo kada vidim broj, ne mogu da verujem da je to tad. Ono, i onda računam 2026-2008. Ali dobro.
2: Da.
1: Isto i ovaj, kako se zove, Better Call Saul.
2: Tako je, to je
1: neki spin-off.
2: Tako je, oni su spojeni zajedno. Mogu, ono što sam primetio, izdvojio sam ovde sebi par serija i sve su te krimi priče. Pored Gomore, Sopranovi, naravno, oni su kao lektira, moraju da se gledaju jednom godišnje, ali Gentleman na Netflixu, druga sezona je izašla.
1: Bravo, da.
2: Jesi pogledao?
1: Nisam. Mislim, iskreno, film mi je bio bolji od serije, ali okay. Nije mi serija loša.
2: Meni je glumačka postava u filmu bolja nego u seriji, ali serija je stvarno vrhunska i druga sezona možda i bolja nego prva. Treća se već snima negde u Maroku i ona se očekuje tokom sledeće godine, ali svakako Gentleman, Netflix, Gomora, Sopranovi, ima tu svega da se gleda.
1: Eto, vidite, za preporuke za sve vas koji volite krimi serije, mislim da je Dimitrije dao neke najbolje. Ne znam ko je preporučio ovde Buffy, ubica vampira. Što bi to nekom preporučio da binđuje u jeseni, osim ako eventualno nije sa devojkom i on će se razlači on.
2: Ne, ja evo prvi put čujem za to.
1: Stvarno, to je bilo popularno ja kad sam bio klinac.
2: Pa vidim, 97.
1: Da, mislim, u suštini glupost, teške ono. Ide Buffy i ubija vampire sa se kolcem.
2: Ne, hvala.
1: I vidim da je neko preporučio i spin-off te serije. Ali, ajde, eto, ja da dodam...
2: Vidiš, True Detective,
1: da.
2: Sa, kako se zove, Matthew McConaughey i njegov brat, što mu zapravo nije brat.
1: Svi vi koji niste gledali, uvek mi je preporuka ovaj Game of Thrones, a ima još uvek ljudi koji to nisu gledali, znam da
2: ja.
1: Voliš ti epsku fantastiku, ali u suštini je dobra serija, puna neočekivanih nekih momenata. Za ljubitelje kao bojac, tu je Deadwood za sve one koji nisu gledali i skoro sam uzeo da gledam posle 100 godina kakva je to serija, dobro moglo biti, ali nažalost preminuo je, bio glavni glumac pa se promenilo, Spartak.
2: Koja?
1: Spartak. O Spartaku serija, da.
2: Ima
1: 4 sezone, pa eto, malo onako razbribriga, tu suštini je to baš razbribriga, dobra serija. Tako da ima dosta što bi se moglo predložiti. Mi smo ovde samo neke stvari spomenuli, verujem da ima još 1000 drugih, ali o tome ćemo nekog drugog puta.
0: Marketing 011 728 179. ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
7: Baš ti je i toplo i tih u stan.
8: A stavio sam nove PVC prozore.
7: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
8: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
7: Kako si rekao?
8: Hram 032.rs.
7: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
9: Sve je super.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: 7 minuta ostalo do 9. 7 minuta do novog sata. A u novom satu Big Bang super pogodak. 011-649-179 broj telefona za vaše uključenja da se igrate i da osvojite jednu od sjajnih nagrada iz Big Bang asortimana.

0: Big Bang. Super pogodak.
1: Ajmo da vidimo da li ste spremni malo da sigramo ovoga ponedeljka. 011-649-179 broj telefona. Da se igrate sa mnom i Dimitrijem u slopu još jednog Big Bang super pogotka.
2: Očekuje vas jedna od mnogih ovih sjajnih nagrada iz Big Banga. Naravno, vi ne znate, mi nećemo da vam je otkrijemo. Cilj je da je vi pogodite.
1: Ja ne igram često ovu igru i znaš da svaki put hoću da kažem šta je nagrada.
2: Nemoj.
1: Znaš da sam naviku kroz ostale stvari da prvo kažem nagradu, ali danas da ne pogrešim, tako da izvoli.
2: Da, u principu ne znate šta je nagrada, treba da pogodite, imate pravo na dva poziva u toku jednog igranja, odnosno, jeli, ima, u toku ta dva poziva možete da postavite tri pitanja, u svakom pozivu po tri pitanja, morate da ih formirate tako da mi odgovorimo samo sa da ili sa ne, i onda vi tako dobijate svoje tragove kako bi pogodili taj zagonetni uređaj, odnosno aparat, šta god.
1: Da, vi možete o svemu detaljnije da se raspitate, pogledate u Big Bangu, mada, s obzirom da Big Bang ima jedan preogroman asortiman, mislim, ne znam koliko će vam pomoći, možda će još izbuniti, ali hajde da čujemo vas, hajde da sigramo ljudi, dakle 011-649-179 broj telefona, pa da pokušamo da osvojimo neku od vrednih nagrada iz Big Banga. Dosta toga je bilo prethodnih nedelja što je otišlo, ali ajde, pričat ćemo o tome nešto kasnije.
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ko je sa nama?
3: Luka, ovdje iz Zemuna.
1: Luka, da li si igrao u slopu Big Banga super pogotka?
3: Ne, nikad, prvi put.
1: Dobro, dakle, imaš tri pitanja pravo da postaviš, nakon tri pitanja daješ konačni odgovor o ovom zagonetnom predmetu. Pa, ako si spreman, izvoli.
3: Ok, da li se taj uređaj nosi na ruci?
1: Ne.
3: Da li se koristi u kuhinji?
1: Ne.
3: A da li se koristi u kući uopšte?
1: Da.
3: Da, i sad moram pogađam, ili tako?
1: Tako je.
3: Da li je to usisivač?
1: Ne. Nije usisivač. U pitanju, ajde da ne govore ništa drugo, ti imaš priliku na još jedan poziv, tako da slobodno nešto.
3: Ja mogu samo 3 sekunde da ukradem. Da pozdravim ekipu iz kancelarije, soba A, znaju ko su, slušaju, i sobe D.
1: Neka se javi soba A i soba D.
3: Pozdrav za ekipu, hvala ljudi, puno čujemo se.
1: Hvala tebi, čao. Čao,
3: čao. Ćao.
1: Dobro, da.
2: Pozdrav za sobu A i sobu D.
1: Da, pa dobro, to je naš ovaj moment, kolega kasni na posao, pa da se javi kolega.
2: Tako je. Idemo dalje, imali smo tri pitanja, dobili ste vi sad neke tragove i možete da zovete, bit će vam lakše svakako kada neko tako otvori sa tri dobra pitanja.
1: Pa jesu, da. Mi sad ne možemo ništa.
2: Dobro,
1: da...
2: možda nama deluju lako zato što mi znamo šta delimo, ali ajde da idemo dalje da vidimo šta kažu drugi slušaoci. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
4: Andrijana, da probamo.
2: Ajde, Andrijana, da probate. Imate tri pitanja, morate da ih postavite tako da odgovorimo sa da ili ne. Izvolite.
4: A probat ću. Da li se koristi uglavnom u dnevnoj sobi?
2: Ne.
1: Pa ne, mislim, teško vam je pitanje, ali da, Dimitri je dobar odgovor.
2: Realno je ne.
4: Da. Da li od plastike?
2: Da.
1: Da. Mislim, ajde sad ne.
2: Ne, da. Realno je da.
1: Da. Koliko teško da pita je žena postavila.
4: Ajde da nije klima.
2: Nije klima. Imali ste još jedno pitanje da postavite, ali sad
4: da.
2: Tri pitanja imate.
4: Prvi put mi je, da.
1: A, dobro.
2: Ništa, imate pravo na još jedan poziv.
1: I još jedno možete zovete, da.
4: Tako, hoće, hvala.
1: Tako je, tu imate tragove.
4: Prijetno.
1: Kako, ja kad neko kaže ime, automatski ne da spremam pesmu
2: njegovim. Ne, pa naravno. Pogotovo kad su ta specifična imena što nas vežu za pesmu.
1: Da.
2: Sad su imali dva pitanja, nisu imali tri, ali dva okej pitanja opet.
1: Da, da, da, mislim, eto, čuli ste što me nervira ovo što ne možemo da rekapituliramo šta su ljudi.
2: Da, mi to ne smemo.
1: Spomenuli, tako da zovite, dobre tragove stvarno imate, krug se lagano sužava, mi imamo vremena za još jednog takmičara da uključimo u program, prije nego što budemo morali pređemo na poruku marketinšku, 011-649-179, dakle 011-649. 49179, to je broj telefona koji je potrebno. Pozovite, sam na identičan način rekao.
2: Ne znam da li si rekao, rekao si na neki čudan način, ali mene zanima kako bih se ja snašao u ovoj igri, zato što mi je ovako sa voditeljske pozicije dosta lako, ali kad treba da se pozove, sigurno da se dosta razmišlja koje pitanje da postavim, kako da ga formulišem, šta, da, jer bilo je dosta slučajeva da ljudi sami sebe zbune. Ali...
1: Pa mene ste zbunili prošle nedelje, ono ne bi pogodio nikad, ove ostale stare bi možda pogodio, ali aparat za krofne ne bi rekao 10 dana da sam pokušao.
2: Da, bilo je dosta teško i dosta smo dugo igrali, sad nećemo reći da je lakše, da je teže, na vama je da otkrijete šta je to.
1: Da, 011-649-179, hajmo da probamo trećeg takmičara, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: A, ko je sa nama?
5: Nenad, na telefonu.
1: Nenade, tebe znam, ti si igraš s nama i u slopu kvize i ostale druge stvari.
5: Jeste, nego evo sam slučajno, prvi put začujem.
1: Dobro, ajde, ovoga puta, dakle, iz Big Banga se trudiš da pogodiš koja je nagrada u pitanju, zagoneti predmeta, imaš tri pitanja, izvoli prvo.
5: U redu. Pa, jel služi za, u vezi hrane?
1: Ne.
5: U vezi veša?
1: Ne.
5: Telefon?
1: Ne. Ajde, rade, konačno.
5: Pa ništa, pa ti će predat, ne znam. Nije. Nisu slušali se.
1: Imaš priliku, Nenad, još jednom da nas pozoveš, dobar odgovor si dao, sad vidjet ćemo da li si s ovim pitanjima i odgovorom možda nekome dodatno pomogao.
5: Da, eto, super.
1: Čujemo se,
2: čao.
1: Dakle, u ovoj igri imate priliku da nas pozovete dva puta, svaki takmičar koji je bio je to učinio samo jednom, tako da slobodno, pozovite nas, 011-649-107-9, to je broj telefona na koji ćete vezu moći da dobijete, mi ćemo sada da odemo na malo marketinga i vraćamo se u slopu Big Bang, super pogodka.
0: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang. Super pogodak. Marketing 011-728-1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
6: Mama, jel ima sira?
7: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
13: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064-2657-550. Mesara Gašević.
14: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
15: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
14: Pa treba mi sve.
15: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
16: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
14: Bosch je dobar alat.
17: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
18: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
17: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
18: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
19: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
17: Urološki centar Beograd.
20: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28.

0: Big Bang. Super pogodak.
1: 9:20, idemo ljudi mi dalje. 011-649-1079, broj telefona koji je potrebno da pozovete, da pogodite zagonetni predmet za danas iz Big Benga. Na bigbang.rs možete da pogledate koliko je široka i univerzalna ponuda u Big Bangu.
2: A da vidimo ko je sad sa nama. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Darko je.
2: Darko, dakle se ti javljaš?
3: Novi Beograd, vozim trenutno, ali mogu da pričam lepo.
2: Dobro, to je bitno, samo da ne ometamo vožnju. Jel znaš pravila igre, si igrao sa nama?
3: Nisam igrao, ali koliko razumem imam tri pokušaja, ali tako da, da približim šta je i onda govorim šta je.
2: Tako je. Tri pitanja, mi možemo da ti odgovorimo samo sa da ili ne.
1: Da. Ne možemo možda.
3: Dobro, jasno, ajde da probamo. Da li ima veze sa održavanjem higijene?
2: Ne.
3: Nema.
2: Ne.
3: Da li ga koriste svi u domaćinstvu ili ono tipa samo odrasli?
2: Pa da. Moraš da formulišeš, da kažeš da kažemo da ili da. Ne.

0: Da, da, da, da. Da li mogu da ga koriste i deca? Da li je namenjen deci?
1: Da. Ne, pa da, da, nije isto da li mogu koristi deci i da li je namenjen deci.
2: Tačno.
1: Dva pita.
2: Mora jedno od tada izabere.
0: Dobro. Da li ga koriste svaki dan deca? Kad ga koriste?
2: Vidi, ti si malo pre postavio dva pitanja. Postavio si pitanje da li ga koriste i deca i da li je namenjen deci. Ja to si postavio u jednom. Da. I moraš da samo izabereš jedno od ta dva pitanja da možemo ti kažemo da ili ne.
1: Ajde ponovo drugo pitanje. Ajde.
0: Da li je namenjen deci? Da li je namenjen deci?
1: Ne.
2: Ne.
0: Ne, dobro. Da li sa njim da li može da se iznese i koristi na drugom mestu?
2: Da.
0: Da.
2: Da.
1: Pa ja mislim da se sad skoro pa pogodio.
2: Dobro, Danko, nemoj, nećemo da mu pomažemo još.
1: On ne pomaže mi.
0: Pa nisam, što je najgore. Mogu kažem šta sam imao u glavi, ali pošto nema veze s higijenom, to me je zbunilo. Mislio sam da je ovaj robot usisivač, ali nije.
2: Pa, dobro.
0: Tako da...
2: Gađa i onda.
0: Siguran.
2: A lupi šta god
0: da
1: ćeš. Pucaj, dare.
0: Ajde, neka bude fen.
2: Nije fen,
0: Nije
2: fen, mislim, rekao si da možeš iznesi iz kuće sam sebe si sad malo...
0: Da, bukvalno sam lupio, pobegao sam od onog što je bilo prvo.
2: Nema veze, ali to se dešavalo i pre, tako da malo samo eto, za sve slušalci da vode računa. Dare, ti imaš pravo da nas pozoriš još jedan put, pa da vidimo da li ćeš imati više sreće.
0: Super, hvala puno, pozdrav.
2: Ćao, čujemo se.
1: Ja sam mislio da je čovjek pogodio, najiskrenije sam mislio da smo završili za...
2: Zato što nama to nama tako deluje, jer mi znamo šta je, ali ajde, da vidimo dalje.
1: Idemo sljedeći, dobro jutro, dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobro jutro, dobar dan, Vlada.
1: Šta nam radiš, Vlado, jesi stigao na posao?
3: Evo. Jesam, radi se.
1: Ajmo, onda da ti ne oduzimamo puno vremena. Ako si se igrao, ako pravila znaš, izvoli postavljaj pitanje.
3: Da li se nosi na sebi? Može da se nosi na sebi?
1: Ne.
2: Ne.
3: Ne.
1: Sada
2: dok... Ajmo, Vlado.
1: Sad, znaš ono, obično... Ajde, izvoli.
3: Pa nisam slušao od početka i ostale slušalce, ali ajde da provam. Da li se koriste u kuhinji?
1: Ne, to je već bilo pitanje.
3: Aha, ne. Znači, još jedna.
1: Da. Eto ga i treće pitanje.
3: Da li se koristi kad je loše vreme?
2: Pa ne, mislim...
1: Da, ako idemo na tu asocijaciju, ne.
2: Ne, samo neka pitanja budu malo konkretnija, ali odgovor na to pitanje je ne, tako da sad moraš da gađaš, odnosno pogađaš.
1: Pa kako smo da odgovorili?
2: Ado, gde si?
3: Da nije neki trimer.
2: Nije neki trimer. Ado, imaš pravo da nas pozoveš još jednom. Hvala ti na ovom pozivu. Više sreće drugi put. Ćao.
1: Dobro ljudi, imamo vremena za još jednog takmičara, hajde baš da nas pozovete. 011-649-1079 broj telefona. Mislim, vi ste toliko dobra pitanja postavili.
2: Dosta jako.
1: Da, po meni je rešen slučaj, ali evo, ja mislim da će sledeći takmičar uspjeti da iskoristi sa ova pitanja do sad. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, Nikola kraj telefona.
1: Nikola, jesi slušao pažljivije zadnjih 20 minuta?
4: Pa, slušao sam, nisam sve baš čuo učesnike, ali sam čuo...
1: Aj.
4: Čuo sam dovoljno da ne znam ništa.
1: Dobro, ajmo. Ajmo da vidimo koliko ne znaš.
4: Da li se taj uređaj koristi za slušanje muzike?
1: Da.
2: Da.
4: A ne nosi se na sebi, kao što rekao ste, ili tako?
1: Da.
2: Da.
4: Da, to nije neki zvučnik.
2: Jeste zvučnik, Nikola.
1: Ovo nije bilo toliko teško, tako da jedan veliki aplauz za tebe.
2: Kako je čovek, ovo je meni neverovatno. Čak se nisam, ne mogu ni da se obradujem, zato što kao da sam znao da će da pogodi i već čim je pitao prvo pitanje, to je bilo to.
4: Da.
2: Nije,
4: pa
2: naš,
4: da,
2: nekako
4: zato
2: što si mi...
4: nosi se sa sobom, a znaš, ono, nije pegla, nije... Tako da...
1: Imalo bi. Evo, ovaj čovjek koji je bio prvi sad u ovom bloku, što se sva dobra pitanja postavio, na kraju reče fan, eto, ti nisi tu grešku napravio, tako da čestitamo ti, Nikola. Osvojio si ultra korisnu i vrednu stvar, JBL Go 4 Red Bluetooth zvučnika. Onako jedna vrlo korisna stvar, mali je u pitanju zvučnika, one, znaš, one male JBL-ove zvučnike,
4: oni podcasti mali,
1: da, ali se čuje brutalno, tako da,
4: da,
1: tako da osvojio si to, nagrada te čeka ovde kod, kod nas, pa ti kad budeš mogo srati,
2: samo nam reci prezime.
4: Jančić.
2: Dobro, Nikola, nagrada te čeka kod nas, kao što je Danko rekao, ti se vrati u toku ove nedelje da je pokupiš.
4: Hvala najlepše, hvala Vojici, hvala Bing Bengu, hvala Super FM-u, eto to je to.
1: Hvala i tebi.
4: I zaokružite broj 3, to je jako bitno.
1: Hvala i tebi.
4: Ajde,
1: ćao.
4: Prijetno.
1: Ćao. Dobro ljudi, evo, čuli ste, zvučnik podeljen za danas.
2: Jeste JBL Go 4 zvučnik, odnosno Go 4, a JBL je inače jedan... američki brend audio opreme sa sedištem u Los Angelesu i prepoznatljivi su po svom energičnom, dinamičnom zvuku sa naglašenim dubokim basom, koji su stvarno su sjajni za te i kućne varijante žurke i za neke veće žurke, zavisi naravno šta uzmete od njih. Imaju i slušalice bežične, imaju one sa žicom, ali ima tu dosta stvari koje JBL proizvodi. Tu su i, tanka ne podsjeti me kako se zove, Powerbankovi, JBL-ovi, razne te opreme i za muziku i što nije za muziku, više možete da vidite kod njih na sajtu,
1: Big
2: na Big Bangu.
1: Bigbang.rs, tu možete svašta nešto da nađete, pa izvolite, bacite pogled. Mi sa novim pogotkom nastavljamo sutra.
5: Big Bang, super pogodak. Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
6: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: E sad jedna tema koja treba da bude nezaobilazna ponedeljkom, a to je sport, i tokom ovog vikenda imali smo u čemu da uživamo i šta da pratimo.
2: Jeste, ja sam juče, to sam već rekao, pratio Đokovića, isto kao protiv Kineza ovog Bua, izgubio je prvi set, ali onda je posle okrenuo Zvereva i 6-4, 6-4, tako je pobedio drugi, treći set i obezbedio sebi polufinale, koji igra već danas protiv Medvedeva u
1: da,
2: jedan.
1: Ovog drugog, druge redovne mušterije.
2: Da.
1: Ovaj, ja ne znam, taj Zverev će se na kraju povući, a Nole će nastaviti dalje da igra.
2: Pa vrlo moguće, da.
1: I dalje će ga pobeđuje. I u penziji.
2: Da, trebalo mi da malo razmislim šta si rekao, izvini.
1: Da. A, dobro, kada nam je taj... Dobro, negde oko jedan sat nam je taj
2: da, trebalo bi, ako se ne pomeri nešto, već kako ide toko tenisa, ali polufinale u pitanju nema mnogo mečeva, već samo jedan pre toga, tako da čekamo u jedan da počne meč.
1: Nole na ovom turniru još nije poražen, ja mislim, na svim prethodnima na koje igru, još
2: uvijek
1: nema poraz.
2: U Pekingu, da.
1: Još uvijek nema poraz, ali dobro. To je kada je tenis u pitanju, tu je takođe i ovaj Tokio isto, tako da i vi koji volite da pratite imate i drugi turnir, ali verujem da će Nole i Medvede biti u fokusu.
2: Tačno, tako je, da.
1: Nešto što se igralo tokom vikenda je naša reprezentacija i iskreno, ljudi, ne znam da li ste bili u prilici, gledate, ali gledali smo pre dobar fudbal, ladno.
2: Ja nisam imao priliku da gledam, ali zanimljivo mi zvuči to kada ti kažeš da smo igrali dobar fudbal.
1: Pa mislim, evo mogu da potvrde, ja mislim i drugi slušalac isto, baš je bilo malo čudno posle one Nemačke gledati jednu Srbiju koja igra dobar fudbal, Srbiju koja napada.
2: Ali opet, vidi, pre Nemačke nismo bili loši. Kao da smo
1: Grka
2: se Nemačke uplašili, ne znam.
1: Pa da, jeste, ima istina. Proti Grka ona prva utakmica, džene, i nije, mislim, čak smo mogli da pobedimo tu
2: utakmicu. Pa mogli smo i tekako.
1: Aj proti Holandije, ovde kod kuće, prva atmosfera nije bila neka. Iskreno se nadam da ćemo ovom solidnom igrom koju smo pokazali malo i vratiti publiku da gleda reprezentaciju kada igra u Srbiji, jer ono što smo imali prilike da gledamo onaj broj ljudi je stvarno bio mizeran, ali dobro i sve naspram zasluga nekako.
2: Naravno.
1: Tako da mislim iskreno da eto juče ovaj Cvetković Mali pokazao da imamo jednog vanserijskog talenta u ekipi, isto i Stefan Gudelj na zadnjem igraču, odnosno na štoperu, stvarno jedna po meni sasvim dobra igra reprezentacije, jeste na kraju da smo izgubili, ali nekako s obzirom da je prijateljski meč, mislim da to nema neku preteranu važnost pored onako dobre igre koje smo pokazali i nadam se da neće biti povlačenja nego samo napada.
2: Tako je, što se tiče fudbala, sad...
1: To je to, da čekamo lige.
2: Tako je, gotovo je sa reprezentacijama, a ono što se tiče naših klubova i košarke,
1: da.
2: To je ono što je u centru pažnje ove nedelje svakako.
1: Večera ste vi.
2: Da, mi smo večera Saba Liga, a vi ste juče.
1: Mi smo izgubili ladno od FNP-a, čak nas je FNP i lepo dobijao na poluvremenu. Pazi, prvu četvrtinu smo izgubili sa 5 razlike, drugu sa 5, znači 10 razlike imao FNP na poluvremenu, kasnije je to Zvezda nešto stigla, ali jedan poen pobedio FNP.
2: I pa da.
1: I tako mi počesmo ovo, kao i Euroligu, tako počesmo i ABA ligu.
2: Slatko. A Partizan večeras protiv Mege od 18.30, vidjet ćemo šta ćemo da uradimo tu. Čini mi se da se meč igra u Pioniru, zato što je jeli, arena zauzeta. Trebalo bi da pobedimo i Megu, imamo 3 pobede u prva 3 kola Evrolige i Mega bi trebalo da bude mači i kašalj. Nikad se ne zna.
1: Da.
2: Što se tiče Evrolige,
1: to da vidimo samo kada igramo. Mi smo u četvrtak, otvaramo taj četvrtak od 6 sati posle podne i to igramo prvu utakmicu u gostima, idemo u goste Dubaju, 18 časova, budite spremni crveno-beli.
2: Eto. Čekaj, vi ste dobili sad prošli meč, jeste?
1: Uspeli smo da pobedimo, a s druge strane vi igrate isti taj dan, samo zatvarate četvrtak.
2: Pa recimo da je tako, da, 20:45 protiv Real Madrida u Madridu. Dobit ćemo mi njih, ja tako imam neki osjećaj.
1: Nekad osjećaj ume da ne vara.
2: Naravno, mene ume da vara. ali ja nemoj da rimujete.
1: Samo... To mi se treba nadati i za tako nešto treba navijati. Tako da pratimo i Euroligu, pratimo i fudbal i košarku i usput uživamo u super muziku.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Big

0: bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak 1 kg 239,99. Mandarine 1 kg 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak 250 grama 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: jedan od najvećih, ako ne i najveći hit grupe T-Rex, Children of the Revolution.
1: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: I samo 10 minuta, ostalo nam je do 10 sati, što znači da smo mi, ljudi, za ovo Lidl Super jutro završili.
3: Jesmo, tačno smo na kraju Lidl Super jutra, na kraju jutra, jer do 10 se govori dobro jutro, a posle je dobar dan.
0: Dobro, jeste.
3: Jel smo ga napravili da bude dobar, nama jesmo, nadamo se da smo i vama.
0: Da. Dimitrij i Danko vam pravili društvo u prethodna 3 sata u ovom sastavu o sličnim i boljim temama za tačno 7 dana.
3: Ćao.
0: Ćao.

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
6: Sve je super.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, igra staklene bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Mandarine. 1 kg. 159,99. S ljubavlju domaće. Mladi kajmak. 250 grama. 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Boš je dobar alat.
2: Ajde, ajde.
1: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
1: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
6: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
6: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
6: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
3: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: Sokerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E pa dobar vam dan, sada i od mene, ponedeljak 5. oktobar. Još jedan Sokerbet, super dana, super FM-u, nažalost danas bez moje drage koleginice Jovane Đolović, bez Đoleta, s obzirom da se razbolela, da ima temperaturu, verovatno nije jedina ovaj period godine prelazni. Hoće da uhvati prehlada, hoće temperaturica, tako da Đole, želimo ti i želim ti brzo oporavak. Gliša sa vama u naredna 4 sata, vi na poslu, pretpostavljam, pa to je to vreme. Negde sredina radnog vremena, ukoliko radite ono uobičajeno. Super muzika u naredna 4 sata, kao i sve vreme na 107.9 u Beogradu i putem našeg online streama superfm.rs. Tu smo i krećemo.
1: Svakog dana Sokerbe.

0: da, tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
0: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
6: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj poz...

mislim, naravno, zavisi ko šta voli, kako, ovako, onako. A mi vrtimo sve na Super FM-u, od roka, popa, funka, soula, diska. Sve. 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Samo super muzika za super ljude na najslušanijem radiju u Beogradu. Make a move on me. Može.

0: Nešto malo i po vašem izboru
1: za ovaj Monday. 12 sati 34 minuta. Ovo je Soccer Bet super dan.

0: super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: 22 stepena u Beogradu. Taman, koliko treba da bude prijatno i u zatvorenom, a i na otvorenom uz Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Mandarine, 1 kg, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: A posle nešto bržeg ritma, idemo ovo. U 5 minuta do 1, u 5 minuta do najnovih vesti, malo Leni Krevic, malo ovo ono.

0: super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Ajmo nešto za sve vozače koji nas trenutno slušaju. Mislim, izvor je jedan portal. Sada, da li verovati ili ne, čisto malo popričamo. Ono, kad se započne priča, pri kojoj brzini automobil troši najmanje goriva? Sada, verovatno, svako od vas ima već neku cifru u glavi, ili možda nema, evo, razmislite, dakle, pri kojoj brzini automobil troši najmanje goriva? Rađeno istraživanje i dugo se verovalo između ostalog da kao automobil najmanje goriva troši pri brzini od 90 km na sat. Naravno, tu ima XY faktora, kako oni navode u ovom tekstu, otpor vetra, mislim, čuda, krša, drž, ne daj. Međutim, kad pričamo od oko ovih 90 km na sat, podaci pokazuju nešto drugačiju sliku. Najekonomičnija brzina mogla bi da bude niža, a na potrošnju ne utiče samo koliko brzo vozimo, veći broj obrtaja motora, stepen prenosa, opterećenja i otpor vazduha. Ja bih zamolio sad sve stručnjake samo da se izvini, Miki je rekao na nizbrdici realno da, na nizbrdici troši najmanje. Ne, mislio sam da, Miki, ne zameri, mislio sam da je neki stručnjak sad krenuo kao već da objašnjava, ono, teorije, pa, ne znam, grafikone, pa XYZ ose, pa masa puta ubrzanje puta ovo. Čisto malo razono da zabava. Razumete, to je poenta priče. Elem, kaže ovako, istraživanje francuskog tehničnog centra nekog pokazalo je da odnos brzine i potrošnje goriva podseća na asimetrično slovo U. A, U, brate. Ako je asimetrično U, onda mi je sve jasno, verovatno i vam. Pri malim brzinama između približno 10 i 40 km na sat potrošnja je relativno visoka. Kako brzina raste, potrošnja se smanjuje i najnižu, kažu nova istraživanja, najnižu tačku potrošnja dostiže pri otprilike 70 km na sat. Dakle, ne 90 kako se nekad ranije verovalo, nego 70. Nakon toga ponovo počinje da raste, a jedan od glavnih razloga je otpor vazduha, kao što sam ispomenuo malo pre. I sada čujemo šta naši slušalci pišu, živo me zanima. Na nizbrdici pri svakoj brzini, dobro, to je već rekao Miki, kaže i Steva, najmanje troši kad je na parkingu, dobro, ima smisla. Kada auto najmanje troši, kada je službeni, ok. Ono što mogu da vam kažem još, a u stvari šta kaže ovo istraživanje, kaže, povećanje brzine sa 100 na 120 km na sat može da poveća potrošnju goriva za oko 20%, zbog toga relativno mala razlika u brzini i na autoputu može prilično da utiče na količinu potrošnje goriva. Oni hoće ovdje da objasne da, iako je kao mala razlika pri tim većim brzinama, u brzini veća razlika u potrošnji, ali eto, 70 km na sat, navodno nova istraživanja su pokazala da pri toj brzini automobil najmanje troši goriva.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
6: A stavio sam nove PVC prozore.
5: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
6: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
5: Kako si rekao?
6: Hram 032.rs.
5: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: FM.
1: 1:26. Ima obrada ove pesme domaćeg čuvenog benda 357. Odlično zvuči, a u originalu je to ipak ona. Minok Kylie koja kaže...

0: marketing 011 728 179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Bosch je dobar alat.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Klub. Klubovi od poverenja.

Yeah.

0: Ovo je Super FM.
1: Brzinski obacimo pogled na kamere za sve one koji su u saobraćaju, za učesnike, popularno rečeno. Branko most super i ka gradu i ka Novom Beogradu, dakle nema gužvi. Ako ćete s Novog Beograda do grada, apsolutna opcija Branko most trenutno. Gazela ka gradu, pojačan saobraćaj, ka Novom Beogradu manje vozila nego ka gradu. Pančevački most ok, autokomanda korektna, ima vozila, ali nije katastrofa. Autoput Novi Beograd, bulevar Arsenija Čarnovića, isto korektna situacija, nema zastoja. Bulevar Mihajla Pupina ok, na Slaviji kružni tok ima vozila, ali nema kolapsa. Trg Nikole Pašića dobro, most na Adi dobro, Nemanjina više vozila, Takovska takođe, manje više to je to, srećan put, samo polako.
0: Marketing 011 728 179.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
2: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny, po motivima istoimenog filma.
0: Sve je super.

Ako nekog zanima, 7 minuta i 8 sekundi. Slušajte ovu pesmu. We ain't going nowhere. Ovo je Super FM. Sve je super. Samo slušaj Super Radio. Super FM. Da vidimo. Šta da vidimo? 23 stepena trenutno u Beogradu. To se tiče ove nedelje, sutra 24 najviša dnevna, ali zato jutarnja 7. Da, da. U sredu 26, još toplije, ali zato izjutra 8. U četvrtak 28, najviša dnevna, jutarnja 11, e onda od petka. Ovo će dakle sve biti sunčano i sutra i preko sutra i do četvrtka. E, od petka su najavili malo više oblaka i kiš, petak, subota, nedelja, tako stoji, makar na ovoj vremenskoj. Možda se nešto i promeni umeđu vremenu, vidjet ćemo.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.

0: Super FM vesti.
1: Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, a istovremeno Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Košarkaši Partizana dočekaće od 18:30 u dvorani Aleksandar Nikolić ekipu Mege u utakmici drugog kola regionalne ABA lige.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura iznosi 24 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Dobar dan. 3 sata 6 minuta. Pratimo dešavanja na meču između Novaka Đokovića i Daniela Medvedeva. U toku je polufinale ATP turnira u Pekingu. Inače, njihov 16. duel. Kada pričamo o rezultatu, prvi set završen, Đoković dobio prvi set rezultatom 7-5, u drugom setu 1-1 i evo ga 40-40. To je što se tiče tenisa. Da, ovo je inače polufinale Pekinga, tako da nadamo se da će najveći legendarni Novak Đoković uspeti da savlada Medvedeva. Što se tiče sporta i ove nedelje, možemo da kažemo da će se u četvrtak odigravati utakmice košarkaške Evrolige. Od 18 sati prvo u četvrtak Dubai dočekuje Crvenu zvezdu, a od 20:45 Real Madrid dočekuje Partizan. Soccerbet.rs, sajt na kojem možete da ispratite apsolutno sve što vas zanima kada je sport u pitanju, a broj telefona ukoliko želite da vas častimo jednim Soccerbet poklon voucherom je 011 649 1079.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Sve je super.

0: slušaj Radio Super FM.
1: A i ovog ponedeljka ste mogli da učestvujete i da budete deo aktivacije koja se zove Big Bang Super Pogodak. Tokom Lidl Super jutra smo se igrali zajedno sa vama, sutra ćemo se igrati u drugom terminu, popodne. O čemu se radi, ukoliko ne znate i ukoliko niste čuli, aktivacija sa kojom smo krenuli, tako je počela ova nova sezona, radijska, medijska, od septembra, Big Bang, super pogodak na Super FM. Pravila su sledeće, broj telefona 011-649-179, vi nas zovete i poenta i ideja priče jeste da pokušate da pogodite zagonetni predmet, odnosno zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang. Big Bang, dobro poznat sajt, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina, imaju u asortimanu i u ponudi sve što vam padne na pamet, bigbang.rs. Kad nas pozovete, imate prava da nam postavite maksimalno 3 pitanja. Trudite se da ta pitanja budu onako što konciznija, kako biste dobili što bolje i tačnije odgovore, a naši odgovori mogu biti samo da ili ne. Nema ono kao mopaz da. Dakle, vi postavite nešto, mi kažemo da, ne, jeste, nije. Svaki slušalac ima prava na maksimalno, dakle, 3 pitanja i nema veze da li

0: su odgovori pozitivni ili negativni, odnosno da li je odgovor da ili ne. Možete da postavite 3 pitanja ukupno. Takođe, možete 2 puta da nas pozovete u toku jedne emisije i ukoliko emisija, odnosno aktivacija, probije nekih 20-30 minuta otprilike, mi imamo slobodu da otkrijemo jedan trak po svom nahođenju. Prema tome, Big Bang super pogodak na Super FM-u i sutra, kažem popodne, ponedeljkom, utorkom i sredom se igramo. Izovite, nemojte ono čekate kao niko neće prvi se javi da bi čuo ove tragove, držne da izovite se, zezamo malo, a naravno ujedno vi možete da osvojite zaista fenomenalne nagrade iz Big Bang asortimana. Do sada su to u sklopu Big Bang super pogotka bili pametni sat, presa za kosu, mikser, trimer, slušalice, dečiji sat, dečija kamera, danas JBL zvučnik i tako dalje i tako dalje. Big Bang super pogodak na Super FM-u, ne zaboravite.
1: Samo nas treba slušati. Super FM, sve je super.

0: 15 minuta do 4. Slušali ste još jedan Soccer Bet super dan u nastavku Lenovo Super Matine. Ostanite u Super FM. Ćao.
1: Marketing 011 728 1079.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu

0: Samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Kad je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. S 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileti batak i karabatak, 1 kg, 239,99. Mandarine, 1 kg, 159,99. S ljubavlju domaće, mladi kajmak, 250 grama, 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Dobar dan, posla me tako pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tatanj, poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićev 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
1: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
7: Sve je super.

0: Đakovo.
1: Super FM vesti.
2: Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok, a istovremeno Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz. Ministarstvo financija upozorava da ne postoji investiciona platforma čiji rad podržavaju, tako da su pozivi građanima da ulažu novac u platformu koja se predstavlja kao državni investicioni projekat na svetskoj berzi prevara. Košarkaši Partizana dočekuju od 18 časova i 30

0: 15 minuta u dvorani Aleksandar Nikolić ekipu Mege u utakmici drugog kola regionalne ABA lige.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu sutra pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 24 stepena.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odavde da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda? Baš sam tako zamišljala.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Pa da počinjemo lagano Lenovo Super Matine za ovaj ponedeljak 5. oktobar i da kažemo odmah da je Novak Đoković pobedio i da se plasirao u finale turnira u Pekingu. Mada to je bilo završeno na malo čudan način, Medvedev pogodio gledaoca lopticom u glavu pa je diskvalifikovan samim tim, ali eto, Novak ide u finale, to su vesti od pre nekoliko minuta, pa svi koji možda niste stigli da ispratite, eto i ta informacija. A mi da započinjemo lagano, Stefano, sa vama u naredne 4 sata i pratimo malo i gužve po gradu, pratimo razne dešavanja po gradu. Odmah i da kažemo da ćemo imati karte za vas za jednu sjajnu predstavu, tako da ove Lenovo Super Matine obećava. Pa da krećemo, jer isto tako će biti i sa muzikom u Beogradu na 107.9. Dobar dan.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti.

0: nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
8: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
9: A stavio sam nove PVC prozore.
8: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
9: Pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garantija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre. U stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
8: Kako si rekao?
9: Hram 032.rs.
8: Hram 032.rs. Evo ga, našao sam.
10: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Lenovo Super Matine, super muzika i gužve svugde u gradu u ovom trenutku, najkritičnija gzela, Autokomanda, sada i Pančevac, mada je to do malo pre bilo ok, i Brankov most, gužva u pravcu ka gradu, smer ka Novom Beogradu solidan, ali pojačan saobraćaj svugde u gradu. Ako i vi imate neke informacije, pišite, šaljite 065-828-1079, pa da javimo svim drugim vozačima da probaju barem da zaobiđu taj deo grada.

0: Lenovo Super Matine.
1: Ovo je jedno za sve nas koji smo sada na poslu, posebno za one u kancelarijama koji više ne mogu da izguraju, ali ajmo. 25 minuta ostalo je do 5 sati, uskoro će kraj, pa može malo i da se igra i da se pojača muzika. Uskoro idemo kući, ljudi. Jeste ponedjeljak, tek smo počeli, ali polako.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Mandarine. 1 kg. 159,99. S ljubavlju domaće. Mladi kajmak. 250 grama. 339,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije, 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
8: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
9: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Nastavljamo Lenovo Super Matine i nešto na početku, pre nekih sat vremena spominjali smo da ćemo imati karte za jednu predstavu za vas o kojoj smo pričali, čini mi se, i prošli put, ali pre svega toga da vas podsjetimo da nam 11. oktobra opet počinje emitovanje, tačnije igranje predstave Kakva ti je žena, takav ti je život, i skoro je sve rasprodato. Eto, baš smo danas pričali o tome sa Macom, naravno pričat ćemo o tome u sklopu Cineplex Super repertoara ovog četvrtka, imat ćemo neke karte za vas, ali pre četvrtka imamo neke karte baš sada za vas i vi već možete da nas pozovete, naravno ako želite da gledate predstavu Frenki i Johnny ove srede, odnosno 8. oktobra 011 649 179. Malo da idemo da gledamo neke one životne situacije kroz koje svi prolazimo, ali na jedan komičan način, tako da pozovite slobodno, idemo da gledamo i ovo, jer kako nam je krenula sezona predstava, tako idemo i mi stalno u pozorište, i eto, ovoga puta će to biti sreda, ali ovoga puta idemo da gledamo Slobodu Mićalović i Igora Đorđevića, pa ako neko želi, neka nam se javi slobodno. Karte imamo i ovo je samo mala jedna najava za ono što vas očekuje u četvrtak, pa da vidimo ko je sa nama. Halo, halo.
2: Halo, halo, Nenad ovde.
1: Ćao, Nenade, šta radiš?
2: Evo, vozim se na ovaj Beograd, onako malo siskavac kod, ove, kod stara buvljaka, ali okej.
1: Okay, pa do, bilo bi čudno da nije, možda mi kažeš samo još tvoje prezime.
2: Mirković.
1: Dobro, upisano, imaćeš dve karte, one će te čekati na biletarnici Akademije 28 ove srede, predstava je od 20 časova, ti samo malo ranije dođeš i to je to.
2: Super, hvala puno.
1: Uživaj, te. Ćao, ćao. Hvala,
2: pozdrav.
1: Idemo dalje, 011 649 179, imamo još dve karte za vas, taman malo da tizujemo ono što vas očekuje ovog četvrtka, isto od 4 do 6 pričamo o raznim nekim događajima, ali pričamo naravno i o filmovima i o Cineplexu, ali to ćemo tada da vidimo ko je sada sa nama. Halo, halo.
3: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, ko, kako?
3: Raša.
1: Raša, i ti voziš, čujem?
3: Da, jeste.
1: Jel gužva, gde se nalaziš trenutno?
3: Na autoputu kad sam kimi i
1: kakav. Pa naravno, naravno, nismo ni očekivali da nema gužve. Kaži mi samo tvoje prezime.
3: Da, Jovanović.
1: Dobro, upisano, isto i za tebe važi. Karta će te čekati na biletarnici Akademije 28. Predstava je ove srede od 20 časova, pa ti pogledaj i onda javi kako ti se dopalo, ako se budeš setio.
3: Hvala mnogo, prijatno.
1: Prijatno. To bi bilo to, a vi ostale stvari, kada već pričamo o predstavama, možete da ispratite na sajtu koji se zove mojakarta.rs, tu vam se nalaze sve predstave, tu možete da kupite karte, možete da birate mesta, možete da vidite između ostalog šta je rasprodato i kako to ide, pa vi, eto, da vam ne bude dosadno, ispratite malo to, a u četvrtak o svemu tome detaljnije.
0: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Lenovo Super Matine, nastavljamo dalje, već smo ušli u drugi sat, ali to uglavnom tako ide kada je super muzika, mada nešto sporije ide kada su gužve u pitanju, jer i dalje imamo haos i na Gazeli i na Pančevačkom mostu. Autokomanda nešto bolje, što je iznenađujuće, ali Gazela katastrofa. Brankov most, iz nekog razloga kamera ne radi kako treba. Ako neko ima informaciju kakva je situacija tamo, može SMS, može Viber 0658281079. A ona dobra stvar je da je za 5. oktobar vreme gotovo pa idealno. Trenutno 24 stepena u Beogradu, jeste da su noći hladne, da ujutru bude katastrofa, ali lepo vreme će nam biti u narednih nekoliko dana sigurno, tako da treba to iskoristiti, treba provesti napolju što više vremena, pa ako može da se ostane posle posla na nekoj kafi, što da ne, svakako i bolje, barem dok se ne izbegnu gužve negde do 7-8 sati, pa eto neke ideje šta da radite, jer evo na Gazeli iz nekog razloga to sad uspevam da vidim, sve stajalo kao da je bio obustavljen saobraćaj negde na polovini, ne znam iz kog razloga, pa da znate, Gazela u ovom trenutku haos.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
3: Slušajte Lenovo Super Matine.
4: Super Matine.
5: Čuli ste i preporuku Cineplex bioskopima i mnogo toga dobrog nam dolazi i u narednim nedeljama i posebno do kraja ove godine. I ko je pratio, ko voli filmove, znate da je već od januara jednomesečno je bilo bar nešto dobro da se pogleda, isto tako i sada, a preporuka je i dalje Verity. Međutim, ima tu mnogo dobrih stvari koje treba pogledati, posebno za klince, i bit će toga još u narednom periodu, ali evo, tu su nam neki filmovi koji su već pa poduže

prodramamo svi, i vi koji radite, vi koji sedite u kancelarijama, čekate da odete kući, i vi koji ste u saobraćaju, jer u saobraćaju trenutno najveća gužva, ali i za sve one koji su već stigli i sad idu neke obaveze koje smo ostavljali, idemo čišćenje, idemo kuhinja, idemo domaće zadatke sa decom, milion nekih obaveza i tu smo mi zato da vam pravimo društvo. Najbolja muzika u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs, pa isto tako i sad. Malo da odvrnemo zajedno.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18, od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
3: Čuli ste šta vas očekuje? Big Bang, super pogodak i sutra i preko sutra, a Lenovo Super Minut kviz, pa možda i još ove nedelje i sledeće, i onda imamo super finale, tako da ako želite da se takmičite, da se igrate, da osvete sjajne nagrade iz Lenova, sad je prilika, jer onda učestvuju samo super finalisti i naravno nagrada jedan dobar laptop iz Lenova, tako da zovite nas sutra malo da se igramo.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
3: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
7: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
8: A stavio sam nove PVC prozore.
7: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
8: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
7: Kako si rekao?
8: Hram 032.rs.
7: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
9: Sve je super.
10: Malo pre kada smo rekli da javite gde su gužve, dobili smo jednu poruku koja kaže potez oko kluza u bulevaru izbegavati po svaku cenu. Tako da to izbjegavati, izbjegavati gazelu koja je sada malo bolja, ali trebalo bi da smo sa gužvama već završili, tako da sada super muzika, odmor i sve ostalo. Hey!

0: i je super.
1: Sve super na Super FM-u, a posebno muzika isto tako i sada, jer ušli smo u treći sat Lenova Super Matinea. Jeste da je ponedeljak, jeste da možda nema nekih žurki i da smo na samom početku radne nedelje, ali možemo da napravimo i neku žurku i u kolima i kod kuće i na poslu. Čisto malo da promenimo atmosferu, da nemamo osjećaj baš da smo tek počeli, nego kao da je negde sreda, četvrtak. Ritam iz Denser na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Mama, je li ima sira?
7: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
13: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
12: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
13: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
14: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
12: Urološki centar Beograd.
15: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
16: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
15: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
17: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
18: Sve je super.

Tu smo uvek kada treba da se nađe nešto što je možda najbolje, a možda je nekome od vas i promaklo. Ovog puta u pitanju je istorijski muzej koji će sutra biti otvoren i potpuno besplatno za javnost raznim nekim temama, zato što su u pitanju Dani evropske baštine 2026. godine. Možete više da se informišete na sajtu. Imaće puno nekih novih postavki, nekih izložbi, nekih vođenja, tako da to možete sutra da odradite tamo lepo ako radite pre podne, posle podne da skoknete tamo i eto da vas podsjetimo. Istorijski muzej Srbije sutra besplatan, pa se vi raspitajte malo detaljnije i sutra da se vidimo i tamo.

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, igra staklene bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam što je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.
2: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
4: Ovog četvrtka vas očekuje još jedno izdanje Cineplex Super repertoara. Idemo naravno u Cineplex kao i svake nedelje, idemo da gledamo sve ove dobre filmove, ali pričamo i o raznim nekim nastupima, jer počeo nam je nedavno Musicology Sessions i pričali smo o tome, naravno vodili smo vas na neke od tih svirki i bit će toga još, ali pričamo svakako i o predstavama, jer tek je krenula sezona i već se svašta dešava i u svakom pozorištu ima nešto novo. A mi pričamo ovoga puta i sa Macom i sa drugim nekim glumcima, tako da spremite se ovog četvrtka da idemo sve to zajedno da ispratimo, ali s obzirom da je ponedeljak, da vas podsjetimo da vas sutra očekuje još jedno izdanje Big Bang Super Pogotka, isto tako i preko sutra, ali sutra i Lenovo Super Minut od 4 do 6, pa da se igramo i onda neko od vas može da bude onaj super finalista, to će sve biti u ovom mesecu, tako da jaka nedelja na Super FM-u i tek smo počeli.
1: Slušajte Lenovo Super

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
6: Sve je super.
7: Nastavljamo sa super muzikom. 14 minuta ostalo je do 7 sati i ako se do sada nismo razmrdali, sad ćemo, jer ima onih koji rade još uvek i rade negde do 90, ali tu smo mi još nekih sat vremena da vam pravimo društvo sklopu Lenovo Super Matinea.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Idemo dalje, ušli smo u poslednji sat Lenovo Super Matinea i evo sad izlazi neka vremenska prognoza za naredne dane, ali piše da je danas temperatura u Srbiji negde bila do 30 stepeni, a u nekim delovima je čak jutros bio i minus. Tako da ovaj oktobar stvarno onako prava jesen, samo zavisi gde se nalazite. Međutim, ta jesen stiže ovde već u četvrtak, kažu pogoršanje vremena, ali do tada super. Evo, sutra 22, sreda 24, četvrtak 26 i imamo tako temperature preko 20 stepeni do nedelje, s tim što od petka, pišu barem novim aplikacijama, da će padati neka kiša i u nedelju 15 stepeni, jutarnja dnevna 11, verovatno i malo hladnije. Ali kada nam zvanično stiže ono zahlađenje, to je baš sredina oktobra, odnosno od 16. temperature maksimalne do 15 stepeni, imamo čak i tamo posle negde i 13, što bi značilo da će jutarnje biti upola manje i da kreće lagano to smrzavanje. Pa eto, malog podsjetnika, ako do sada niste izvukli i jakne i kapute i dukseve i trenerke i sve te stvari, možda je pravo vreme, jer pogoršanje vremena negde od petka, pa onda malo bolje i onda kreće zvanično i jesen, a kako to ide kod nas, verovatno će neki sneg iznenada da padne, tako da vidjet ćemo i to bitno da će nama sutra i prekosutra biti sunčano.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 5. oktobra. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Mandarine. 1 kg. 159,99. S ljubavlju domaće. Mladi kajmak. 250 grama. 339,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
2: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
2: Kako si rekao?
3: Hram 032.rs.
2: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
4: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Verity, adaptiran prema bestseller romanu Colin Hoover. Ovaj zavodljivi psihološki thriller prati renomiranu autorku Verity Crawford i Lowen Ashley. U glavnim ulogama čekaju vas Anne Hathaway i Dakota Johnson. Film Verity pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Supermatine. Supermatine.
1: Lenovo Supermatine i super muzika u Beogradu na 107.9. Čak i ove malo kasnije sate, malo i da se opustimo. Tek je ponedeljak, treba samo super muzika i sve će biti super.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Drugovi i drugarice, i ove godine Super FM nastavlja sa zabavom na svim frontovima. Lenovo Super Minut nudi vama, omladinkama i omladincima i starom i mladom da se okušaju u kvizu opšteg znanja svakog utorka na Super FM-u od 16 do 18... od 16 do 18 časova. Lenovo Super Minut.
3: Sutra i Lenovo Super Minut i Big Bang Super Pogodak, ali Big Bang Super Pogodak i u sredu, a u četvrtak Cineplex Super Repertoar, pa čisto da vas podsjetimo da znate šta vas sve očekuje, naravno, i da se slušamo i da se družimo i da osvajamo lepe nagrade.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Vreme je da se pozdravljamo za danas, za ovaj ponedeljak, 5. oktobar, to bi bilo to za Lenovo Super Matine. Stefana vam pravila društvo u prethodna 4 sata, ali tu smo sutra već ujutro od 7 u sklopu Lidl Super jutra, Jadranka i ja, tako da nastavljamo druženje. A sada vam ostaje super muzika u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Pa do sutra, ljudi, ćao, izgurali smo ponedeljak, ali sve to naravno u super muziku, pa nastavljamo isto tako, ćao.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frankie i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frankie i Johnny, po motivima istoimenog filma.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
7: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
8: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
8: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
9: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
10: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.